ne jollof e kai sa kwade so kai obel fie kra wa ye jollof no o ya de so no obi ko a na ntokwanto ntokwa na ntawanta ba na obi ntamu a e so otimi kai kai ne nima bi ya na hu hia ho ya na hu hia se issues ba no obi ntamu a bibia betim dia kai no